sista uka I juli och snart går vi in I august, men det är fortsatt sommar så långt ögat kan se. Mitt namn är Kyrre Dahl och denna timmen ska bland annat snacka lite om att det är grejt att dricka 5 koppar kaffe om dagen. I hvert fall ifølge en ny rapport fra USA. For de fleste voksne så det helt trygt og for ikke snakke om godt. Vi skal høre at Elon Musk, han mener at kunstig intelligens og roboter vil skape en så stor overflod av varer og tjenester at penger etter hvert mister sin betydning. Det kan han si. Effekten imponerende, mener forsker. Det helsenyheter om en dose med levende bakterier som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos forsøksmus. Og vi skal gi deg litt gladmelding for deg som skal ut av landet på ferie. Du får valutakursene. De nemlig hyggelige å prate om. Og la meg ønske alle en fortsatt god sommer. They will work.

Du vet att jag väntar där, mens himlen står och lener sig över dig. Så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär. Så vacker du är. Du bär mitt liv i ditt liv, och allt jag kan säga till dig är, så vacker du är.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

0: håper at ferien, eller sommeren egentlig så langt, har gitt massevis av begivenhetsrike minner. For det jo et eller annet med det å skape og være der det skjer, enten man har ferie eller ikke. Det å liksom ha det overskuddet til å oppleve litt grann ekstra gjennom sommeren, det ikke så halvgærent det. Jeg håper at du har en nydelig, altså juli. Det går mot slutten, vi begynner å nærme oss august, men dette her, det kommer til å gå så bra.
1: Du vandrar som oftast alena på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång.

0: silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.
1: Det är lite gøy, för när vi först började med ord och uttryck så tänkte jag att ja, det var ju kanske en månadstid, men så har det bara rullat och gått. Är det någon ord eller uttryck du vill vi ska ta upp, så är det bara att ge besked om det. Idag så ska vi till fjället fötte en mus, och det är ju uttryck om skröpliga resultat av stora och omständliga förbättringar. Det sker ju en gång det ibland att man har gjort stora ändringar i hopp om att det ska bli forbedringer, og så er det egentlig bare ineffektivt og håpløst hele opplegget, ja, da kan man si at fjellet fødte en mus. Uttrykket, det bygger på en eposfabel, men finnes også i lignende form hos Horats i Ars Poetica. Fjellene har veer, men de kommer bare til å føde en skarve mus, sto det der. Uttrykket ble også sitert av Christian den fjerde etter møte med Aksel Oksenstierna i februar 1629.